slut. Ingen spänning hon där här. Då gav den du är kommet för. Och jag kommer för den samme. Men kilder han også dig. Sexen bliver ikke bedre, nej.